Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
4: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Arbetskläder,
8: skyddskor,
7: profilering.
8: Vi har allt.
7: Plus ett leende.
8: Vallavi.
7: Lite bättre.
8: Lite personligare.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
10: Paroj,
11: din lokala drivkraft.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

bygger den. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Jaha, där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
3: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
4: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
5: Lyxpytt!
4: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
5: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
4: Och 2 kilo?
5: 70 spänn!
4: Det där är ju lyxigt på riktigt.
5: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
4: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik.
5: I Källby!
6: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
13: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
7: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Hej, Vedens gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedensgräs.se.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
9: Det är på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Ja, visst.
11: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att de haft en insats med planerade utredningsåtgärder men vill inte gå in på vad det rubriceras som. Enligt skolans vd kommer verksamheten dock att pågå som vanligt idag. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i en ny mätning från Novus, det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% av de tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, vilket är ett tapp på 11 procentenheter. KD-ledaren Ebba Busch ligger tvåa på listan och Ulf Kristersson ligger i topp. Ryssland har under natten utfört attacker mot flera ukrainska städer, däribland Charkiv, Sumy och Zaporizjzja. Detta rapporterar public service-bolaget Susplane. Minst två personer har dödats, även i Kiev och Odessa har flyglarm hörts. På fredagen väntas en ukrainsk delegation anlända i USA för nya samtal med Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Enligt Zelensky ska mötet pågå i 2 dagar. Och avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig, det säger USAs försvarsminister Pete Hegseth till den konservativa kanalen Real America Voice enligt AP. Han utvecklar dock inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direkt sända avrättningen av den tidigare armépsykiatriken. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han ska avrättas genom arkebusering på Fort Hood.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under morgonen klart väder i väst med mera moln över Skaraborg med risk för lite lätt regn. Under dagen så luckras det molntäcket upp, men sen så kan det istället bildas en del höga slöjmoln. Vi har friska längs kusten, hårda vindar från väst och omkring 10-12 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: talk.
1: Ja, det är en bra uppmaning som vi inledde den här timmen med. Think before I talk. Det gäller inte vakna till trevlig. Här tänker vi efter sändningen.
2: Här tänker vi inte alls innan vi pratar, i regel, känns det som. Ibland hasplar du saker ur den här munnen som man önskar att man kunde ta tillbaka, men det går ju inte.
1: Nej, så är det. Är det live så är det live.
2: Man får stå sitt kast helt enkelt. Och det är därför det också kan bli lite tokigt och roligt ibland, eller hur? Och det är ju fredag, då är det ju lite högre i tak.
1: Jajamän, så är det. Igår så var vi ute på lite uppdrag, vi spelade in trekaffet. Vi var hos veterinären, så att det var lite kul att prata hundar, katter och andra levande djur.
2: Andra levande djur? Ja. Var det några reptiler där?
1: Nej, det var det inte.
2: Nej,
1: det var inga skräcködlor heller.
2: Jag vet var de säljer reptiler i vårt område faktiskt. En ormbutik finns det ganska nära mig.
1: Ja, då får du köpa en orm i helgen.

0: med Marcy, I Just Might, och klockan den är framme vid en koll på dagens datum.
1: Jösses, vilken gäspning. Grattis alla ni kvinnor där ute som heter Ingrid och Inger.
0: Ja, stort grattis på eran
1: grattis
0: dag.
1: Grattis på eran dag. Mm. Oj, vad har vi idag? Jag har faktiskt inte några... Jo, 1701 det här datumet så är det Yale, det här stora universitetet i Connecticut. Det grundas då.
0: Ja.
1: 1701. Snacka om massa långtgående, vad heter det, anor.
0: Det är lite, det är ett tag sedan.
1: Det är ett tag sedan du.
0: Ugandas nationaldag, häng upp den flaggan om det som sa att du ligger på den.
1: Woohoo, fira fira. Ja. Undrar vad de sjunger. Eller något sånt där.
0: I Uganda, jag vet inte.
1: Nej.
0: Ja, så långt efter ligger de inte.
1: Nej, jag skojar.
0: De kanske ligger före.
1: Ja, men, du, jag vet faktiskt att vissa stammar i vissa länder, alltså det finns ju liksom så här riktiga sådana bushstammar.
0: Ja.
1: De har ju mycket roliga läten för sig.
0: Ja, just det.
1: Absolut. Mm. Vi ska säga att Anders Ekborg fyller 66 år idag.
0: Ja.
1: Och Annika Sörenstam, den gamla golf... gamla, men hon är 56 år.
0: Även Anders Jansson, skådespelaren där. Han som spelar Tiffany i Hipp Hipp fyller år idag.
1: Ja, han ja.
0: Ja.
1: Ja, han. Ska du fira med det, eller?
0: Ja,
1: för... Det, kan du klä ut det till honom?
0: Ja, det är ju faktiskt så att de håller på med en uppsättning i... Ja, som heter Hipp Hipp, fast de åker runt i olika ställen. Undrar om de kommer i vårat närområde i närtid. Det är ganska kul.
1: Ja, det är ganska kul.
0: Ja.
1: Joakim Lundell också, du vet om det, eller?
0: Jajamän.
1: Mm. Jockey Boy, 41.
0: Se där, se där. Då har vi nog fått med de flesta här.
1: Undrar hur han firar.
0: Ja. Och sen en annan skådespelare här som heter Johan Hedenberg. Han har vi sett en del i år.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Jaha, där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
6: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrand
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
7: Paroj,
8: din lokala drivkraft.
9: Vi bygger drömmar utav.
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.

0: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar, häng med!
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära sig veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att de haft en insats med planerade utredningsåtgärder men vill inte gå in på vad det rubriceras som. Enligt skolans vd kommer verksamheten dock att pågå som vanligt idag. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i en ny mätning från Novus, det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% av de tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, vilket är ett tapp på 11 procentenheter. KD-ledaren Ebba Busch ligger tvåa på listan och Ulf Kristersson ligger i topp. Ryssland har under natten utfört attacker mot flera ukrainska städer, däribland Charkiv, Sumy och Zaporizjzja. Detta rapporterar public servicebolaget Sysblind. Minst två personer har dödats, även i Kiev och Odessa har flyglarm hörts. På fredagen väntas en ukrainsk delegation anlända i USA för nya samtal med Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Enligt Zelensky ska mötet pågå i två dagar. Och avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig, det säger USAs försvarsminister Pete Hegseth till den konservativa kanalen Real America Voice enligt AP. Han utvecklar dock inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direkt sända avrättningen av den tidigare armépsykiatriken. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han ska avrättas genom arkebusering på Fort Hood. Under morgonen klart väder i väst med mera moln över Skaraborg med risk för lite lätt regn. Under dagen så luckras det molntäcket upp, men sen så kan det istället bildas en del höga slöjmoln. Vi har friska längs kusten, hårda vindar från väst och omkring 10-12 grader som mest.

0: California Dreaming med Mamas and the Papas, och vi tar en titt på tema. Är det något speciellt som man kan tänka sig att det här kan dyka upp på frukostbordet idag? Ja, visst.
1: Bra, Marcus. Ja. Du visste vad det var.
0: Jag sitter här och kollar på helgens och då ser jag att det också är sån här
1: det
0: typisk...
1: ägget sa.
0: Ja.
1: Ägg, det äter väl det äter man väl egentligen varje dag.
0: Jag har ju haft med det nu, kokta ägg i 2 dagar. Jag tänkte att det, idag har jag inte några med mig.
1: Är det därför det har luktat sån äggmök på kontoret?
0: Det kan det vara.
1: Det kan det vara. Det roliga var att jag var ute och gick med hunden här om dagen och då var det en påse med 2 kokta ägg som låg i vägkanten, och jag bor ju på landet.
0: Tog du med dem hem?
1: Nej, men Ludde, han graspar ju åt det och ser dem där, såklart. Och han käkar påsen och allting.
0: Ja.
1: Det blir bra det. Ja. Det blir bra bajs, kan man säga.
0: Ja.
1: Finlandssvenska matkulturdagen.
0: Ja. Ett av sån där, vad heter det? Inte mecka, utan...
1: Jag visste att du skulle säga memma.
0: Memma.
1: Ja, den bruna kletiga efterrätten eller vad det nu är.
0: Kan vi ta till lunch idag?
1: Och sen är det Världspostunionens dag. Ja, de... Så var det några andra, men jag lämnar dem.
0: Ja. Imorgon och söndag, då kan man uppmärksamma grötens dag. Det är perfekt.
1: Äter jag varje dag.
0: Ja. Mm. Tidningsbudets dag, kanske inte kommer så mycket tidningar imorgon. Äpplemustens dag, det kan man ta på söndag tillsammans med att det är tacksägelsedagen. Det är väl då som börjar inte det nya kyrkåret någonstans här, tror jag.
1: Kan det absolut göra. Dålig koll på det.
0: Ja, lite så. Jag är inte så kyrklig så att jag har läst på det hela där.
1: Men... Nej, men hem och läs din bibel i helgen, tycker jag.
0: Barnens bibel är lättläst.
1: Ja.
0: Här är nu musik från Justin Bieber. Bibel.

0: Det är lite fredagsfeeling i den här låten Ultra Naté i Free. Och innan dess var det Justin Bieber med Hans Haley som du får här på Radio 3B.
1: Nu sitter jag här och skriver ett, vad säger man? En beskrivning till en grej.
0: Oj då, ja. Skriver du en instruktionsbok?
1: Det hade, till vad då?
0: Ja, det, jag vet inte vad du skriver.
1: Undrar vad den instruktionsboken, hur knyter du din sko? Nej, det här är att det ska laddas upp ett ljud i ett system.
0: Jaha.
1: Då är det viktigt att man vet vilka stationsiden den ska upp på.
0: Mm-hmm.
1: För annars kan den hamna helt fel.
0: Okay, ja.
1: Som jag gjorde här i veckan. Jag hade upptäckt att jag hade bokat en kampanj på helt fel områden.
0: Jaha.
1: Så att lyssnar ni nu där ute så ber jag om ursäkt. Det ska aldrig hända igen.
0: Man fick höra på något annat.
1: Ja, exakt så. Jaha. Det är latent i många stationer och idén som ska vara rätt.
0: Ja, ja, ja.
1: Du gör ju aldrig fel.
0: Nej, nej, det händer inte.
1: Nej, sånt. Precis. Jag vet. Det är bara jag som gör.
0: Jag har kört sån här julreklam mitt i sommaren.
1: Ja, det är också fint faktiskt. Ja. Frågan om, är det bra eller dålig reklam?
0: Ja, julen kommer tidigare och tidigare.
1: Ja.
0: Så kan det vara. Det är den 9:e idag. Det är 2 månader till man ska lägga lutfisken i blöt.
1: Usch då.
0: Ja, tänk på det. Om du ska bada idag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
13: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
12: Åh, så blank att campingen blir bländad.
14: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
15: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
16: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
22: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
21: Varför då?
22: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
21: Det låter ju klokt.
22: Ja, någon av oss måste ju vara det.
21: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
23: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att de haft en insats med planerade utredningsåtgärder men vill inte gå in på vad det rubriceras som. Enligt skolans vd kommer verksamheten dock att pågå som vanligt idag. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i en ny mätning från Novus, det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% av de tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, vilket är ett tapp på 11 procentenheter. KD-ledaren Ebba Busch ligger tvåa på listan och Ulf Kristersson ligger i topp. Ryssland har under natten utfört attacker mot flera ukrainska städer, däribland Charkiv, Sumy och Zaporizjzja. Detta rapporterar public servicebolaget Sysline. Minst 2 personer har dödats, även i Kiev och Odessa har flyglarm hörts. På fredagen väntas en ukrainsk delegation anlända i USA för nya samtal med Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Enligt Zelensky ska mötet pågå i 2 dagar. Och avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig, det säger USAs försvarsminister Pete Hegseth till den konservativa kanalen Real America Voice enligt AP. Han utvecklar dock inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direktsända avrättningen av den tidigare armépsykiatriken. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han ska avrättas genom arkebusering på Fort Hood.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under morgonen klart väder i väst med mera moln över Skaraborg med risk för lite lätt regn. Under dagen så luckras det molntäcket upp, men sen så kan det istället bildas en del höga slöjmoln. Vi har friska längs kusten, hårda vindar från väst och omkring 10-12 grader som mest.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Tyska Modern Talking i detta nu inledde 8 timmen på Radio 3 denna fredag den 9 oktober. Har du några roliga grejer för dig i helgen om du ska berätta?
1: I helgen?
0: Ja.
1: Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra i helgen. Den är väldigt planlös. Mm-hmm. Det var något quiz det var snack om, men frågan om det var den här helgen, jag har dålig koll.
0: Jaha.
1: Det blir nog bara, vi ska kanske testa att göra lite äppelmust eller äppelsider.
0: Ja, det är ju mustdagen på lördag, söndag.
1: Ja, vi har mycket goda äpplen faktiskt, så vi får se.
0: Säg till om du behöver mer äpplen, för då kan jag gå och palla hos grannen.
1: Ja, det kan du ju göra. Ja. Eller så kommer du till mig.
0: Jag provar en sån här äpplekanon, så skjuter jag iväg äpplet typ 6 mil.
1: Äpplekanon?
0: Ja.
1: Är det istället för sån här potatiskanon? Eller?
0: Ja, det är ju dåligt att få potatis om du ska göra äpplen, måste jag tänka.
1: Hur gör man? Kan man bygga en sån själv?
0: Ja.
1: Har du gjort det?
0: Nej, det har jag inte gjort. Jag har aldrig provat potatiskanon heller. Men det var någon som jag pratade med här om sist, att de har gjort en äpple eller en potatiskanon. Och så skulle de skjuta framåt. Det sköt bakåt så att en...
1: Träffade någon... Usch då!
0: Och träffade en bil. Så rutan sprack och så sprang de därifrån.
1: Vilket drag! Ja. Frågan är om man ska inte stå i vägen för en sån, låter det som. Om den spräcker en ruta.
0: Ja.
1: Det måste... Usch, det gör ju ont.
0: Ja, fy fasen.
1: Nej.
0: Och man ska inte skjuta potatiskanon om man går på någon festival, typ ljusfestivalen, för det är dumt det.
1: Man ska inte skjuta alls.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vänta till kriget kommer och skjut då. Om det kommer.

0: I need your love tonight sjunger Elvis Presley, före det då Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig.
1: I Colorado, USA, det har då världens långsammaste biljakt, eller en utav dem i alla fall.
0: Jaha.
1: Det var polisen som fick rycka ut. Det var en som hade, det var en jätte sköldpadda som hade rymt. Var den hade rymt ifrån, det beskrev jag inte, men polisen fick alltså rycka ut för att jaga den här, och de kallade det hela som en low speed chase.
0: Oj.
1: Låghastighetsjakt.
0: Spännande.
1: Men den misstänkte präglades av en total brist på brådska. Han hade inte jättebråttom, den här sköldpaddan. Och sköldpaddan, ni vet ju själva hur de rör sig, så att frågan är, behövde man ens använda ett fordon för att jaga den här? Det lät ju lite blåljus och grejer.
0: Ja, jag har ju sett sköldpaddor som har fått upp hastigheten i branden.
1: Vad har du det? Ja. Det är ju spännande.
0: Det var faktiskt i en butik i Nossebro för många år sedan, så hade de sköldpaddor som åt kurv.
1: Vad
0: då hade
1: säger
0: de en jävla hastighet. Ja.
1: När jag flyttade in i mitt hus, då bodde det eller de som bodde innan, de hade sköldpaddor i våran, en liten damm som var där.
0: Jaha.
1: Det kanske man ska skaffa sig då.
0: Där du bor nu?
1: Nej, men jag har ju en damm, jag har inga djur.
0: Ja, men var det där de...
1: De var både i sin... Ja, exakt.
0: Jaha.
1: Fast det var en liten damm.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det är fräckt.
0: Och så paddorna vägen.
1: Nej, inte paddorna. Sköldpaddor hade de.
0: Jo, jo, jo. Man sköldpaddar som paddar.
1: Ja, jag vet inte. De flyttar väl med dem, kan jag tänka mig.
0: Ja. Precis. Ja, du får väl se. Det kanske finns att köpa det.
1: Ja, i den här butiken med repiler.
0: Just det. Ja. Köp en sköldpadda och två.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroscand?
6: Det stämmer.
5: Strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
2: Hej, Vedums gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vatten.

0: vattenbrunnar.
1: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att de haft en insats med planerade utredningsåtgärder men vill inte gå in på vad det rubriceras som. Enligt skolans vd kommer verksamheten dock att pågå som vanligt idag. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i en ny mätning från Novus, det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% av de tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, vilket är ett tapp på 11 procentenheter. KD-ledaren Ebba Busch ligger tvåa på listan och Ulf Kristersson ligger i topp. Ryssland har under natten utfört attacker mot flera ukrainska städer, däribland Charkiv, Sumy och Zaporizjzja. Detta rapporterar public servicebolaget Sysline. Minst två personer har dödats, även i Kiev och Odessa har flyglarm hörts. På fredagen väntas en ukrainsk delegation anlända i USA för nya samtal med Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Enligt Zelensky ska mötet pågå i 2 dagar. Och avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig, det säger USAs försvarsminister Pete Hegseth till den konservativa kanalen Real America Voice enligt AP. Han utvecklar dock inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direktsända avrättningen av den tidigare armépsykiatriken. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han ska avrättas genom arkebusering på Fort Hood. Under morgonen klart väder i väst med mera moln över Skaraborg med risk för lite lätt regn. Under dagen så luckras det molntäcket upp, men sen så kan det istället bildas en del höga slöjmoln. Vi har friska längs kusten, hårda vindar från väst och omkring 10-12 grader som mest.

0: Kent och utan dina andetag här i Radio 3. Klockan är passerat 8:30, det är ju fredag och det har ju blåst, man kan säga det andetag. Det har blåst ordentligt under natten när jag har vaknat, jag vet inte hur många gånger utav att det är liksom, det är någonting. Och så försöker man somna om och så dunkar och slår överallt. Har du märkt att det har blåst?
1: Skojar du eller? Det är helt sjukt. Det är helt sjukt att det har blåst. Och framförallt så är det så här lite så här, vad är det, nordvästliga vindar som kommer. Så det är ganska kalla vindar.
0: Ja, jo, men det var det nog, för jag märkte att en viss del i huset i morse var ganska kallt.
1: Du, tänk så här va. Du åker, de här fartkamerorna vi har i Sverige, du är ju van med att de tar en bild om du åker för fort framifrån.
0: Nej, van vet jag inte, men de kan ju göra det.
1: Ja, jo, det var inte så jag menade. Men alltså, de ska, man tror ju att de tar bild framifrån.
0: Ja.
1: Men i Tyskland så har de lite nya, modernare kameror, vilket gör att de tar bilder i båda riktningarna.
0: Jaha.
1: Ja, och vet du hur mycket det ökade med fortkörningsböter från att de hade liksom installerat den här? 321% jämfört med tidigare på samma kamera.
0: Ja, ah, statskassan i Tyskland den har blivit väldigt mycket mer pengar i.
1: Jo, men alltså för tusan, nu kan jag ju erkänna att jag alltid kör lite för fort. Så skulle jag köra förbi en kamera i fel riktning, alltså jag hade också åkt dit. Det finns alltså på vissa ställen då, men inte på alla.
0: Mm. Och förra året, eller förra sommaren, var vi åkte husbil i Norge. Och då var det så här att där var det också, där mäter man ju mellan kamerorna. Ja. Så att det är också en sån här skum grej, att ja, men det här var en kamera, då kan vi gasa. Nej, det kan man inte göra, för då kommer en kamera igen där.
1: Ja, men man får väl gasa, men sen får man väl ställa sig på en liten parkeringsficka och vänta in tiden.
0: Ja,
1: och
0: ja,
1: kan
0: precis.
1: Man åka.
0: Det är sån här kameraplats kan man säga. Här står man och inväntar att liksom tiden går.
1: Helt knökfull.
0: Ja, precis. Ja, ja, ta det försiktigt i trafiken. Ja. Jag vet inte, det där att kunna köra över hastigheten är snart ett minne blott det.

0: Katy Perry med Teenage Dream i Radio 3B. Jag var på en väldigt spännande grej igår kväll här.
1: Ja, det är ju så roligt. Jag vet ju vad det gjorde, ja. Men våra lyssnare har ju ingen aning. Du måste berätta.
0: Jo, jag har haft kontakt med Erika som håller på med, hon är duktig på det här med sång. Och sen så testar jag lite grann så här, för att vi har haft kontakt under många år. Det var ungefär när vi träffas igår kväll. Ja, men vi känner ju varandra och det gör vi ju på sätt och vis där.
1: Ja, men det gör men du. Vi känner jobbar ju som sångcoach, kan
0: man
1: säga.
0: Så jag tänkte, nu ska jag testa det här och se. Jag får de där knepen hur man gör. Och det var ganska, alltså, det var spännande. För först och främst så var det så här, vad ska vi göra nu? Nu ska vi stå framför en spegel och se hållningen då. Och då skulle man liksom inte stå för mycket på hälen, inte mycket på fötterna, utan man skulle stå lite lagom ungefär. Som du står på tramper på en cykel.
1: Mitt emellan typ då?
0: Ja, amen. Och så ska du vara rak i ryggen och du ska vara ganska avslappnad i höfter och i axlar och allt det där.
1: För oj,
0: då,
1: liksom,
0: ja, för kroppen är ju instrumentet och det stämmer ju. Alltså, det var som hon sa där. Har du en dag där du är väldigt trött och har jobbat liksom hela dagen, nej, det blir inte så bra. Men däremot så ska du vara utvilad och sådär. Så då funderar jag på de som verkligen är ute på turné så här. De kanske inte gör några stora grejer, river runt i trädgården eller tar ner massa träd samma dag som de ska ut där.
1: Nej, men alltså det stämmer nog.
0: Ja.
1: För hon som är professionell kan ju säkerligen höra det där på rösten alla gånger om. Men hur gick det då? Liksom, kände du att du kom ner i basregistret? Eller var du tenor? Eller vad var du för någonting?
0: Nej, det blir väl att köra lite bidjes där. Staying Alive och så här. Nej, det tror jag inte. Nej, men alltså, nej, vi har inte testat det. Igår var det mer så här, man testar liksom det här med... För det som oftast är problemet är att man får ut luften för högt upp. Man ska använda den här stora muskeln som är långt nere på magen. Och jag har ju ganska stor mage.
1: Diafragman.
0: Ja, så när man använder den så blir det ungefär som en bastub. Och bara... Ja, så att när man fick använda den så blir det en helt annan ton. För jag har ju provat någon gång så jag får erkänna här i studion. Men det låter ju skit tycker jag. Men nu kanske
1: men
0: det låter
1: så
0: bättre.
1: Du har egentligen bara övat på teknik. Så du har inte börjat med att sjunga.
0: Nej. Det var bara teknikövning här nu. Så att nästa gång så kanske det blir att dra in en skiva där.
1: Nej men gud vad roligt, alltså jag är så spänd, jag vill verkligen höra nästa gång.
0: Ja, och det bästa som hon sa också, dels så var det lite avdragsgillt, men det var också så här att när man gör det här så tränar man ryggmusklerna. Det visste jag faktiskt,
1: ja. Nu kommer du få en riktig ryggtavla, du.
0: Så jag funderar på om jag nu ska liksom ta mig kast med och hänga med och träna någon gång framöver, då kanske jag står bredvid dig och sjunger istället.
1: Ja men gör du det?
0: Ja.
1: Alltså du hade nog uppfattat som helt normal.
0: Ja, precis. Det var det.
1: Det var det.
0: Ja, men det var kul igår i alla fall där.
1: Jättekul.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Är du redo för sommarens resa?
5: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
4: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
5: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
4: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
5: Säkra din plats på saxentours.com.
4: Minnesota väntar. Häng med!
6: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.

0: du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
1: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
2: Hej, Oskar!
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
2: Paroj!
3: Din lokala drivkraft.
4: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
5: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
7: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar med 11 procentenheter i en ny Novusmätning. Det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Kristdemokraternas Ebba Busch är tvåa och Moderaternas Ulf Kristersson ligger i topp. En majoritet av Centerpartiets väljare ser hellre att partiet ingår i en regering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet än att gå till extraval. Det visar en ny mätning från Indikator Opinion på uppdrag av SVT. Samma undersökning visar också att Centerväljare hellre går till extraval än regerar tillsammans med Sverigedemokraterna. Sveriges ekonomi växte med 1,1% i augusti jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära BNP-siffror från SCB. Det var mer än ekonomernas prognos på 0,5%. I årstakt var tillväxten på 3,5% jämfört med augusti i fjol. Och en kvinna i Malmö har fått nog och nu anmält glassbilen till kommunens miljöförvaltning. Detta rapporterar P4 Malmöhus. I anmälan skriver kvinnan att ljudet av den klassiska melodin som spelas från bilen starkt påverkar hälsan negativt. Miljöförvaltningen har dock beslutat att inte utreda ärendet.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under morgonen klart väder i väst med mera moln över Skaraborg med risk för lite lätt regn. Under dagen så luckras det molntäcket upp, men sen så kan det istället bildas en del höga slöjmoln. Vi har friska längs kusten, hårda vindar från väst och omkring 10-12 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Gwen Stefani inledde timmen med en låt som heter Somebody Else 2024, står det på den då, året alltså. Jaha.
1: Ja, det var så himla spännande. Jag har ju en son som, det vet ni om, som går på ett gymnasium uppe i Forshaga.
0: Ja, och nu igår så han lär sig fiska.
1: Ja, han lär sig att fiska, men han har inget internet än.
0: Nej.
1: Och nu har vi fixat med det här. Men det är lite läskigt, för jag beställer härifrån. Det är jag som står på kontraktet, jag måste lägga beställningen. Men allting sker ju i luften. Mm. Jag vet inte om det kommer funka. Det kommer först märkas i eftermiddag om det väl, om beställningen har gått igenom. Och annars vet jag inte vad jag gör, för det är 12 månaders bindningstid. Kan man häva den, eller kan man då, har jag beställt till fel, kan man flytta? Eller är det någon annan som tar del av den här på Bryggerigatan i Deje? Det vet inte jag.
0: Jag tror det är som så att när du handlar via distans, som jag antar att du har gjort, så ja, har du väl x antal veckors ångerrätt och sådär.
1: Oj, vad bra. Vad tryggt det känns nu, Marcus.
0: Ja.
1: Ja,
0: det,
1: men det är inte lätt.
0: Nej, nej.
1: Det finns så
0: Om det nu inte är allt för okänt så att du har köpt något sånt här mobil eller teleabonnemang.
1: Det här är ett vanligt. Bolaget har min mamma och pappa, så det känns tryggt.
0: Mm-hmm.
1: Men det finns otroligt mycket att välja på.
0: Ja.
1: Och hastigheter åt höger och vänster, och dit och uppladdning, nedladdning och hit och dit. Alltså jag orkar inte, men nu är jag klar.
0: Och du kommer kunna se precis vilken sida som sonen är inne på.
1: Ja, det hade ju varit bra. Men sån inblick vill jag inte ha i min sons liv. Han ska väl få ha lite privatliv.
0: Ja, finns ju många roliga sidor att titta på.
1: Ja, det finns.

0: Grönvall som Mr. Magic hör du här, och senare i eftermiddag då är det du som kanske är Mr. Magic, för vi har önskemusik som vanligt på fredagar från 14 till 16, och passa på att önska på det. Jag ser att idag så har vi faktiskt fått in en ganska ordentlig bredd i önskemusiken, och det är alltid kul att det är såna här låtar som inte bara spelas i vanlig radio, utan det är såna här, men de här har vi inte hört på länge.
1: Det var lite roligt, för igår gick du omkring på kontoret och så skulle du spela in en video. Det gick ju så där för dig, kan man säga. Du glömde att spela in när du skulle spela in och pausa när du spelade in.
0: Ja.
1: Men då gick du och frågade, vilken låt vill jag absolut inte höra?
0: Alltså, nej, det var precis. Roligt. Ja. Mm. Nej, men tanken var ju god, därför att då tänkte jag, då spelar jag in och så trycker jag på paus, och så blir det så att, att ni kommer bredvid varandra. Det var bara det att jag spelade in fel då, så att jag spelade in pauserna.
1: Ja, ja. Men det är ju... Tanken var god, och din andra film blev ju kanon.
0: Ja, visst blev det.
1: Ja, jajamän.
0: Nästan i alla fall.
1: Nu är det snart historier.
0: Ja, visst är det. Och lite R.E.M. med Everybody Hurt. Så Elin Jonsson, du fick ju städa här igår. Det är så tomt här ute.
1: Ja, det var mycket att bära, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi får se här, det ska bli storstädning. Inte före 10 i alla fall.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
1: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
0: Varför då?
1: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
0: Det låter ju klokt.
1: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
2: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör.

0: Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
2: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
8: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Färdig gräsmatta på Rulle.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
14: Åh, så blank att campingen blir bländad.
16: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
17: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
20: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
21: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Ashes to Ashes med David Bowie. Vi är framme vid fredagens grej, nämligen vi ska kolla till det här.
1: Nej, det ska vi inte alls. Vi ska göra
2: nej.
1: Så här.
0: Nej,
2: vi ska det göra så. Var inte bra det.
0: Nej.
2: Du.
0: Den fastnar knappen där också.
2: Jag vet inte, har vi fått in någon historia eller är det bara jag som ska leverera idag?
0: Nej, jag har ingen rolig historia, men jag ska kolla i min nalle här.
2: Kolla i din nalle.
0: Ja, så får du börja.
2: Ja, jag börjar. Jag börjar med en riktigt kortis då.
0: Mm.
2: Vad är det för likhet mellan killen som kom i tid till bussen och din mamma?
0: Det vet jag inte.
2: Slapp springa.
0: Nej. Då har jag en fråga här till dig.
2: Ja, men, fjut.
0: Vad är skillnaden emellan ha sex och bygga Lego?
2: Ingen aning.
0: Nej, fortsätt du att bygga Lego då.
2: Då kör jag en till då.
0: Ja.
2: En sexy och läcker kvinna går fram till bardisken, lutar sig framåt och börjar leka med bartendens hår. Hon smeker hans hals, nacke och kind. Hon sticker in två fingrar i hans mun, stryker fingrarna mot hans tunga och kör fingrarna in och ut ur hans mun.
0: Jesus.
2: Så viskar hon i hans öra: det är slut på pappret på toaletten. Hon tvättar rent sig själv i hans mun.
0: Jaha, den bartender skulle man inte vilja byta plats med.
2: Nej, jag hade inte velat vara den bartenden du. Då fick jag nog dricka 95% för att bli ren i munnen efter det.

0: Dasha med Heartbreak från Tennessee, och det regnar idag, det kan vi ju skriva under på, för att det är en sån där liten mulen och regn idag. Så ser det ut även väderprognosen för helgen här, så att då ska du göra någonting ute så får du ta på den sydväst eller liknande.
1: Ja, jag har en sydväst faktiskt, ja. Kan man inte tro, men jag har en.
0: Det är nämligen så att vi har jättestora paraplyer här också med Radio 3-logga på, där kan man nästan använda som parasoll också om man vill sitta ute.
1: Ja, det kan man ju faktiskt, ja, de är riktigt stora.
0: Ja, så är det. Hela familjen får plats under här, ja, beroende på hur stor familjen är då.
1: Hundarna också, eller?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är dags att avrunda den här veckan med Vakna till Treby. Vi är tillbaka måndag morgon. Då är det nya tag, ny vecka. Och till dess önskar vi er trevlig helg.
1: Trevlig helg.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
9: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
10: Men det luktar ju onkat här inne.
11: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
13: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Hej, Vedums gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalaherrgård.se.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
8: Lyxpytt!
7: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
8: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
7: Och 2 kilo?
8: 70 spänn!
7: Det där är ju lyxigt på riktigt.
8: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
7: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
8: i Källby.
9: Hej, Oskar!
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sköldvarna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrand
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
9: Paroj!
10: Din lokala drivkraft.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar med 11 procentenheter i en ny Novusmätning. Det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Kristdemokraternas Ebba Busch är tvåa och Moderaternas Ulf Kristersson ligger i topp. En majoritet av Centerpartiets väljare ser hellre att partiet ingår i en regering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet än att gå till extraval. Det visar en ny mätning från Indikator Opinion på uppdrag av SVT. Samma undersökning visar också att Centerväljare hellre går till extraval än regerar tillsammans med Sverigedemokraterna. Sveriges ekonomi växte med 1,1% i augusti jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära BNP-siffror från SCB. Det var mer än ekonomernas prognos på 0,5%. I årstakt var tillväxten på 3,5% jämfört med augusti i fjol. Och en kvinna i Malmö har fått nog och nu anmält glassbilen till kommunens miljöförvaltning. Detta rapporterar P4 Malmöhus. I anmälan skriver kvinnan att ljudet av den klassiska melodin som spelas från bilen starkt påverkar hälsan negativt. Miljöförvaltningen har dock beslutat att inte utreda ärendet.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in. Runt 10 grader som mest under dagen och vindarna de är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Peaches and Herb. Shake your groove thing. På tre bi. Några minuter över fredagstion. Vad säger du om det? Det tycker jag. Tack så mycket Marcus och Elin. Det här med att shaka sin groove thing, alltså vad är det en arm, ett ben, är det huvudet, är det liksom bara den här, jag kan ha sånt där diggarben, oftast är det höger ben som rör sig när jag diggar på någonting. Sen har jag också pappadans, alltså det har, alla har väl en mamma-pappa-dans, en sån som man släpper loss när man skiter i vad omgivningen tycker, eller hur? Det är så bra, strunt i att kidsen liksom rullar med sina ögonviter, det är viktigt att kliva ur sin box. Marcus också, fasen vad grymt med sångövningar nu, så här på ålderns höst. Det menar jag inte alls det, du är ju ung för fasen. Men just det här när man liksom kliver ur sin box, det är viktigt alltså. Det ska man nog fundera på. Jag ska en fin fredag. Tommy heter jag förresten. Här är Smash Mouth.

I can go for that på 3bi. Du, idag är det äggets dag. Älskar ägg. Jag älskar ägg. Vilken platt sägning kommer på. Men vad är det med ägg då? Jag menar alltså så här, har man ägg har man alltid mat. Är det inte så? Och sen vet jag, vi har ju funderat på, eller vi har inte det. Det är min sambo som funderar på det. Tommy, ska vi inte skaffa höns? Det har varit, det går i perioder, vartannat år någonting, så snackar vi och så börjar jag liksom skissa på var på tomt finns ju för fast ingen plats. Ska man hissa upp en hönsbur i luften under ett träd? Är det någon som har gjort det förut? Är det bra? Det funkar ju inte. Får man skit i huvudet, eller hur? Nej, det funkar inte. Men än så länge nöjer jag mig med att åka förbi någon sån här underbar gård där man swishar en slant. Och det gör ingenting att det kostar lite mer, för man vet att de här, det är så hönsskit på äggen. Det här är höns som liksom har skrattat och värpt ägg samtidigt, kanske. Så, det tycker jag, äggets dag. Ägg, va? Vilken pryl. Shaggy, om en stund, här är Ellen. Ja, jag vet att...

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.

Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår.

0: Bitte sehr.
1: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst.
3: Ah,
2: jaha. Där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
9: Men det luktar ju onkat här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Nu var det brevvis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
15: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
16: Tillbaka till musiken.
17: Yo man.
18: Yo.
17: Open up man.
18: What do you want man?
17: My girl just caught me.
18: You made her catch you?
17: I don't know how I let this happen.
18: But who?
17: The girl next door, you know?
18: Nah.
17: I don't know what to do.
18: So it wasn't you.

Det var inte bara sheriffen av Nottingham. Prins Johns bästa kompisar var från just Nottingham, utan även den här gängen. KWS som är initialen för killarna. Chris King, Winston Williams och Delroy Joseph som hade den hitten 92, Please Don't Go. En gäng, dance, brittisk dansgäng från Nottingham. På tal om musik, du hardcore superstar kör på Lokstallet i Skövde imorgon. På sin Dirty Halo Tour, alltså sen starten i Göteborg där för 20-30 år sedan nästan, när det är 30 år sedan faktiskt nästa år, så har de ju byggt upp ett eget sound. De blandar ju rätt aggressiv metal med melodiskt och lite sleazer rock och uppfann då street metal faktiskt. Hur det låter, ta det till, kolla om det finns biljetter, Lokstallet Skövde imorgon. Och imorgon är också Sean Banan, vi tar den andra änden, också glatt och härligt. Och Banan, Sean Banan på, han är på festivaltältet på Nossan ljusfestival som håller på hela tiden. Så att är det så att du har inga uppslag alls för hur du ska hänga dina ljus hemma i trädgården, ta lite inspiration vet jag. Och du, Haaks, de har ju åkt förbi en jäkla massa kyrkor på sina turnéer, över 30 år. Ett av Sveriges bästa liveband, Haaks. Nu jäklar, då drar de till Falköping, drar i handbromsen, packar ur alla grejer, allting, och så dönar de så in i helvete, eller kanske de inte gör. Det är Torbjörnstorps kyrka som de kör. Haaks, gör de ikväll faktiskt. Så är det David Guetta strax på 3 minuter.

Och så känner du så här, men här är ju sjukt bra alltså. Vad är det här? David Guetta, Teddy Swims och Tones and I. De tre. Det låter som att de är fyra, men Tones and I, det är hon från Australien. Hon som hade den här Dance for me, dance for me, dance for me. Ja. Om du vill höra den igen, varför inte? Gå in på våra sociala medier och önska precis exakt vad du vill. Det finns inga gränser, det är bara i ditt eget huvud. Du sätter ju soundtracket till våran fredag eftermiddag. Mellan 2 och 4 eftermiddag kör vi önskemusik. Och det är Marcus som springer så in åtta helsike och uppfyller dina önskningar. In på sociala medier, önska hjärnet. Det är grymt.

mycket de än vill så du kommer de aldrig bli av med det här. Det här satte sig med för djupa spår i vinylskivan. Eloise, Arvingarna, jag tror att de älskar den också i och för sig. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, innan dess denna fredag. Och det, helgen ser grisig ut i väder, på väderfronten. Det blir till att plocka äpplen. Vi gjorde det igår kväll. Plocka upp äpplen, det var ingen idé, det regnade. Det kom sådana här skurar med jämna mellanrum som liksom tryckte mig mot min egen trädgård hemma i Trollhättan. Det är vid busväder på sina håll. Men just idag så tror jag att det kommer vara blandade faktiskt. Lite olika typer av väder. Det får vi mer om här vid klockan 11 naturligtvis. Och så nyheter också. Det är äggets dag idag, men också Finlands svenska matdagen. Här måste vi ändå sätta ner foten. Vad fasen är det? Vad äter vi ihop med finnarna? Finlands svensk mat, vad är det? Det ska jag svara på. Vi tar det efter 11.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Vilken storlek behöver du?
4: Alltså jag har ingen aning.
5: Perfekt, vi löser det.
3: Vi vet när du inte gör det.
5: Valla vi.
3: Lättare än så här blir det inte.
6: Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Julbord på Götala Herrgård i Skara från den 27 november.
10: Där försvann snöskyffeln.
11: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
12: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
13: Har vi din drömresa?
14: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
13: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
14: Vill du resa på egen hand?
13: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
14: Vill du veta mer?
13: Ring oss.
14: Boka ett möte.
13: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
14: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
13: Saxentours.com.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
18: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
19: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
18: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Vad har du hittat nu då?
24: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
23: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
24: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
23: Ta med några elektroder och.
24: Vad är det?
25: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
26: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
27: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
28: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
27: Silverknappen i Lidköping.
0: Vi bygger drömmar utav vår.
1: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
27: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern har anhållits efter nattens polisinsats på en internatskola i Sigtuna. Åklagaren Elisa Dos Santos uppger att ett intensivt utredningsarbete pågår och att flera förhör ska hållas. Insatsen beskrivs som allvarlig men brottsmisstanken är inte offentlig. Enligt TV4 fördes 5 elever ut i handfängsel och 2 släpptes senare under kvällen. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter ett ingripande på tågstationen i Lund i början av sommaren. Tullverket hittade nästan 3 kilo kokain och 4 kilo heroin gömt i strumpor i kvinnans sport-BH vid leggingsens midja och i bagaget. Tullverket säger i en kommentar att smuggling i sport-BH är ovanligt. Den svenska tillväxten blev starkare än väntat i augusti och växte med 1,1% jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Uppgången var relativt bred och drevs av bland annat ökande hushållskonsumtion och stigande produktion i varubranscher. Det säger SEBs nationalekonom Melker Pettersson i ett pressmeddelande. Och SMHI varnar för kraftiga vindar i delar av östra Svealand och Gävleborgs län under fredagen. Vindbyarna kan nå mellan 18 och 22 meter per sekund och upp till 25 meter per sekund längs östkusten.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in. Runt 10 grader som mest under dagen och vindarna de är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

några månader sedan gjorde de otrolig spelning i Göteborg med Göteborgs symfoniker. First Aid Kit. De är så här bra, de är otroliga live också. My Silver Lining. Några minuter över 11 klockan. Fin 11-kopp du. Blir det kopp i Lavac idag? Det är konstigt. Allt dyrt kaffe du. Det är kaffebönor som är utskitna av djur. Det är konstigt att vi har lagt det på den nivån. Allt dyrt kaffe är inte så. Det är säkert location, location, location också. Om du åker upp någonstans i någon ensligt belägen bergsby och får serverat i så här droppställning kaffe, så kan det vara svindyrt bara för att det är just där det är liksom. Hur den intar ett kaffe önskar att koppen är god. Du, det är finlandssvenska matkulturdagen idag. Vad är finlandssvensk mat? Svar alldeles efter bland annat Aerosmith. Sam Fender, Elton John tittar förbi också.

Sam Fender, Elton John efter Aerosmith på 3B, en vacker fredag på dig. Finland, svensk matkultur, nu hugger vi in. Och det kanske är så också att det finns något lunchställe idag som erbjuder det här. I sådana fall skulle du kunna erbjuda svartbröd. Det låter ju inte så kul, men man kan säkert ha sköna pålägg. Jag tänker smörbröd. Så det är ett tungt. Hur tungt får ett bröd vara? Ja, men lite träning samtidigt som du breder en macka, det är inte fel. Men det är sött och mörkt och det är råg. Och det bakas länge som fasen på låg värme. Och det serveras på Åland och Österbotten. Så att det känns ju också lite grann som att det här är nyttigt. Ett bröd som landar med ett i kroppen, va? Och som sprider sitt välmående i dig. Det är perfekt. Jag älskar sånt här tungt bröd som man sen fyller. Nu lämnar jag i för sig den finlandssvenska matkulturdagen. Det här med smörrebröd, vilken genigrej det är. Alltså mat på bröd egentligen. Det är ju det är. Man tar i, och det kan vara lite onyttigt, det gör ingenting, för brödet är så himla nyttigt. Okej, svartbröd till exempel. Det finns också åländsk pannkaka som man kan dunka i sen ut till lunchen för att hylla den finlandssvenska matkulturen. Det är mannagryn, risgryn och sen är det sviskonkräm. Det känner jag, den är svår att fråga. Ursäkta mig, har ni sviskonkräm? Vad heter det? Sviskon, det känns som en gammal grej. Och vispgrädde, det är gott bara detta alltså. Både till fest och vardag egentligen. Strömming också äter man mycket. Gravad sik och sikrom äter man. Det är jättevanligt i den finska skärgården och Österbotten. Och sik är faktiskt en av Finlands mest traditionella festfiskar. Sen har vi kurva. Korvapusti också. Den kan du få vila lite med korvapusti. Vad tror du att det är för någonting? Vi tar den karelska pirogen så länge. Den äts i hela Finland. Herregud. Det är standard alltså i Finlands svenska område. Rågskal då som är fyllt med risgröt toppat med äggsmör. Jag säger det igen. Äggsmör. Det är inte klokt vad gott det låter. Eller? Är det bara jag? Laxsoppa också. Det är någonting så. Vad var nu? Korvapusti. Ja, men det är kanelbulle, vet du. Så det är kanelbulles dag idag med då. Finland svenskt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: får ni skärpa till er, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
1: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om

0: att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar. Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Aiden Fire, The Ballet Girl After The Refreshments på 3B. Det är en jättefin lunch ifall du donkar in den nu redan. Grattis också till kanadensiska författaren Anne Carson. Hon var jätteskön, hon fick ju Nobelpriset i litteratur. Och igår så befann hon sig på Island, för där bor hon sedan några år tillbaka. Jag tycker det är så gött med de här författarna som jag aldrig någonsin har läst. Jag har verkligen inte det. Och man blir så här imponerad av människor som bara jublar i lokalen. Och så var det väl något litet skånskt förlag, tror jag att det var, som jublade, för det var de som hade henne på hos sig, så att säga. Så jag var faktiskt tvungen igår att beställa på nätet, beställa en bok av henne. En av hennes tidigare böcker som är lite flummig, och det är lite prosa och dikt och lite små tankar och sånt bara. Så det gjorde jag. Anne Carson, hon var och lyssnade på vinden på Island. Vilket geni. Nej, men det är väl himla mysigt det här. Och att vi lär oss liksom, speciellt nu när PISA-studien visar att vi läser så himla dåligt, så tänker jag, då köper jag väl Nobelpristagaren i litteratur och så kör jag en enkel bok som hon skrev för typ 30 år sedan. Det spelar ingen roll. Sen undrar jag också, Anne Carson, jag undrar nu om Ann Carlson som är vd för Systembolaget fick uppsving i sina sökningar igår.

Killen som reste sig upp på 9, torkade av dammet, drog på sig rocken och visade vad musikskåpet skulle stå. Jakob Hellman, hon har ett sätt på Radio Trevi. Efter Dion och Belmonts, alldeles strax en låt som för evigt i core memory på mig kommer att vara den låten som jag skulle köpa en stereo. Jag hade plockat jordgubbar, jag hade jobbat på Edet AB med skithuspapper och sånt en hel sommar. Jag skulle köpa en första stora jättestereon. Jag har kvar vissa delar faktiskt i källaren i huset i Trollhättan. Man slänger inte sin första riktiga stereo, eller hur? Allt är ju inte behållet och sådär. Men då var jag tvungen i alla fall, när jag skulle ha den här stereon eventuellt, att ha en riktigt bra låt att testa på. Och jag drog på så högt så att det kom en säljare springande med små fina chinos, va? Den låten kör jag alldeles om en stund.

Där är den, vet du. Living in a box med Living in a box. Och sen kände jag att basen var bra, allting funkade, så då köpte jag stereon. Jag går inte in på märken nu, för det finns så många märken. Men det är på väg tillbaks igen, det här med, du vet, vinylskivor och CD-skivorna är på väg tillbaka också. Jag har hur många gånger som helst varit på väg att slänga CD-skivor, men jag kan liksom inte med att slänga sånt man kan ta på som innehåller musik. Det är någonting som bär emot där, och det var himla tur det, för den är på väg tillbaka i alla fall. The CD-skiva. Och i den stereon jag köpte, där fanns det en sån. Nej, det fanns inte det, tror jag. Var det så länge sedan? Är det galet? Så är det. Håll i grejerna. Släng ingenting. Det kan komma tillbaka. Det är sånt. Village People river av sin klassiska YMCA. Så upp från kontorstolen och så gör vi bokstäverna i luften. Det gör vi sen. Nyheter och väder vid 12. God lunch.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
7: Lyxpytt!
6: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
7: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
6: Och 2 kilo?
7: 70 spänn!
6: Det där är ju lyxigt på riktigt.
7: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
6: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
7: i Källby!
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
12: Vårgårda.
11: Sollebrand.
12: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
11: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
13: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
15: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Hej, Vedums gräs här.
19: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
18: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmatta nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Men wow, vad mycket tyger.
0: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten, Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Armering.

0: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergard.se.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
2: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern har anhållits efter nattens polisinsats på en internatskola i Sigtuna. Åklagaren Elisa dos Santos uppger att ett intensivt utredningsarbete pågår och att flera förhör ska hållas. Insatsen beskrivs som allvarlig men brottsmisstanken är inte offentlig. Enligt TV4 fördes 5 elever ut i handfängsel och 2 släpptes senare under kvällen. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter ett ingripande på tågstationen i Lund i början av sommaren. Tullverket hittade nästan 3 kilo kokain och 4 kilo heroin gömt i strumpor i kvinnans sport-BH vid leggingsens midja och i bagaget. Tullverket säger i en kommentar att smuggling i sport-BH är ovanligt. Den svenska tillväxten blev starkare än väntat i augusti och växte med 1,1% jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Uppgången var relativt bred och drevs av bland annat ökande hushållskonsumtion och stigande produktion i varubranscher. Det säger SCB:s nationalekonom Melker Pettersson i ett pressmeddelande. Och det blev sydafrikanska Navi Pillay som tilldelas Nobels fredspris för år 2026. Hon är människorättsjurist vid internationella domstolen. Det tillkännagav norska Nobelkommittén idag.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in. Runt 10 grader som mest under dagen och vindarna de är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det var inte bara 100 miles, utan också den här de gjorde, The Hooters Satellite. Några minuter över 12, jättefin lunch önskar jag. Kör något finlandssvenskt idag, det är finlandssvenska dagen. Marcus och Elin snackade i morse om fartkameror. Och Marcus erkände också att igår var första sånglektionen. Det kände han var lite så här jobbigt att berätta om. Jag tycker det var skitstrångt, bra! Man ska ut ur sin box så får man lite, liksom lite hårdare hud. Man blir lite mjuk samtidigt som man får hårdare hud. Det är en konstig liknelse där. Men det här med att ta sånglektioner, det är ju grymt. Jag gjorde detta för gäng år sedan och då var det så att det var en högskola i Göteborg som hade det här. Och då var det elever som pluggade där som själva skulle ha elever och öva på. Så jag blev övad på. Och jag skitade på mig varje gång som Gunilla satte sig vid flygen och spelade så himla snyggt och förväntade sig att jag skulle sjunga där. Men det var himla mysigt och man växer väl på det. Så är det. Nej, men Marcus Elin snackade om fartkameror i morse. Och det finns ju ett och annat att säga om det med fartkameror. Hemma i Trollhättan har vi något experiment nu på Stallbackabron på en båge där. Där hänger, jag tror det är på tre platser i hela Sverige där man har sådana fartkameror placerade på den bågen till exempel. Elin pratar om en sån här tysk fartkamera som kan bara kolla både framåt och bakåt. Det är ju lite coolt, tänker man. Då säger jag bara så här, polisens nya superradar. Har du koll på den eller? Ja, det får vi koll på alldeles strax, du och jag.

Love Songs, Agnes på Radio 3B efter Lasse Stefans. Alltså det här med att välja musik och sånt, det är ju knepigt. Det oftast får man frågan när man jobbar med radio så här, men väljer du låtarna själv då? Nej, inte alls, utan det är musikproducent som oftast lägger musiken. Därför att det är ett sånt hästjobb. Jag menar, ibland så kan man köra låtar som man själv gillar hela tiden, men efter ett tag så tar det liksom slut och så blir man så här, men vad ska jag... Fan, det är bara att känna på den känslan om du till exempel blir DJ på någon fest nu i helgen och du inte har ett sånt där DJ-schema. Så jag menar, vi har kompisar som är DJ, så de har ju liksom ett visst schema de följer. Men att gå på uppstuds, vad känner du för just nu? Den känslan är ju färskvara alltså. Vet du vad? Du kan testa att vara DJ hos oss mellan klockan 2 och 4 idag. Du får inte köra alla låtar, men du får gå in på våra sociala medier. Önska vad fasen du vill, så har Marcus lovat att spela upp precis det du vill höra. Efter 2, önska musik på 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15,

0: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
1: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Axima, din IC-sandare i Skaraborg.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
18: Vårgårda.
17: Sollebrand.
18: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
17: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.
19: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
20: Och nu

Mycket märklig men underbar låt. Chumbawambas Tub Thumping. Där får käften jobba, kan jag säga. Tages innan dess. Det här med polisens nya superradar. Jag nämnde det för en stund sedan. Jag får glömma av det. Dåligt. Jag får kolla över de läckorna i mitt huvud. Du, polisens nya superradar. Alltså det här är ju intressant. Om man tänker att det här är då dold i fronten på bilen. Eran på polisbilen. Och det har ju testats några stycken nu runt om i Sverige. Och den kan till och med mäta cyklister som kör för fort. För då är det så här, det är 7 km i timmen på gångfartsområden. Och då har alltså cyklister till och med åkt fast med hjälp av den här nya superradan. Det är ju lite tysket. Här är jag, håller igång min kropp. Jo, jag vet ju som cyklist att det finns ju mängder av idioter. Snälla någon, ta ner hastigheten där. Bra. Och det funkar även så att den här radan, superradan, den följer mötande trafik. Och även de som är framför, det är inget konstigt. Men du vet, flera stycken samtidigt. Och du får böterna direkt. Tjoff, säger det bara. Och hittills ingen har protesterat. Därför att det finns ju ingenting att sätta emot. Ja, men jag menar så här, jag tänkte ju på annat. Det skiter väl jag i vad du tänker på. Bilen går för snabbt. Håll koll på det liksom. Så att det är väl bara att tänka på eftersom att det är äggets dag idag också. Ett ägg under pedalen. Och så grattis alla poliser som nu kan käka en halvspecial utan att behöva släppa det. Äta och köra samtidigt. För den här radan, det här är så otroligt egentligen. Den kan alltså ta fast 18 bilar runt polisbilen i sekunden. Ja, men där har du det. Va? Ägget under pedalen. Jag säger det igen.

Radio TV lyssnar på. Vad mysigt att du hänger här. Tommy heter jag förresten. Hej, här är Tina Charles, I Love to Love, efter Shawn Mendes Heart of Gold. Där du sitter och slafsar på din lojkejto, denna krämiga laxsoppa med potatis, morot och dill som flingas över försiktigt här. Det är en av Finlands mest typiska vardagsrätter faktiskt. Det är finlandssvenska matdagen idag. En kompis till mig, Anders, han är också radiotekniker och har en stuga på Åland, och varje gång han skickar en bild därifrån har han en öl i näven, så jag tänker att även ölen ska in idag. Nu ska vi tänka att köra en låt med, här är musik, epos, musikhistoria. Michael Jackson vågade nästan inte fråga Eddie Van Halen. Hans producent gjorde det, så Eddie Van Halen stövlar in. Det kommer ju ett solo om en stund alltså. Han sätter det på första tagningen. Han spränger en högtalare i studion också, och sen går han, och han tar inget betalt för solot. Alltså det blir nästan inte mer hårdrock än så.

Boston, One in a Million efter Michael Jackson. Det kul är för Boston, alltså Staffan Olsson, han slog ju för fasen igenom för nästan 30 år sedan just i sina imitationer av Michael Jackson i Sikta mot stjärnorna i TV4. Grym är ju, jag jobbar ju länge på en radiostation i Göteborg, lärde känna honom lite grann och skön kille, absolut. Han hade släppt någon skiva och vi tänkte så här, vi tar in honom. Vi sände ju ett radioprogram från en spårvagn i linjetrafik under rätt lång tid. Lite skönt och sjovigt, lite halvslarvigt sätt att göra radio på. Man tog ombord lite artister och lite lyssnare och så åkte man omkring och drack kaffe och myste i så och gjorde radio. Jättekul! Så vi hade bokat in Boston som skulle dyka upp då. Så stod vi där vid Drottningtorget och väntade. Det dök inte upp någonting. Jag fanns det här? Vi kollade liksom sen mobilen. Vad fan har han inte av sig? Och så körde vi ett varv runt hotellet där och till slut så bara vad fanns det nu? Det är inte... Så ser vi att det står en kille utanför spårvagnen och knackar lite försynt på rutan med en väska med sig. Då visar det sig att det är Boson, en trompetare. Så vi har bokat. Vet du, det är så skämmigt va? Han ville ju spela trompet. Men det blev inget. Det blev en kopp kaffe och ett förlåt istället. Så kan det ju vara.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
10: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
11: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
12: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
17: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
18: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
19: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
20: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
21: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
24: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
25: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
26: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
27: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
28: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
29: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
30: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: Hej, Vedums Gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Tre män i 18-årsåldern har anhållits efter uppgifter om att en nollning spårat ur på en internatskola i Sigtuna. Enligt TV4-nyheterna ska maskerade elever ha förnedrat och straffat yngre elever med bland annat ett svärd och skärp. Brotten som utreds är grovt sexuellt övergrepp, grovt olaga tvång och misshandel mot tre minderåriga målsägande. Skolan har polisanmält flera brott som rör våld, hemfridsbrott och penalism. Den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay tilldelas Nobels fredspris. Nobelkommittén lyfter hennes arbete för att främja fred och stärka internationell lag. Pillay har bland annat varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och vi avslutar med nyheten att jättesköldpaddorna som tidigare varit på randen till utrotning nu har blivit fler än invånarna på källorna. Cirka 180 000 jättesköldpaddor lever nu på Aldabra, en atoll i Indiska oceanen. Det är den högsta siffran som någonsin registrerats och mycket är tack vare ett återhämtningsprogram som inleddes 1981.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in. Runt 10 grader som mest under dagen och vindarna de är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Jäklar vad hon fick slita för den här. En snabb låt med en lång titel. It only took a minute for my country to love country med Jill Johnson. Som du får på Radio 3 några minuter över ett denna fredag. Det blir skitväder i helgen. Njut nu om det är så att du har sol där. Västra Sverige är väldigt spräckligt. Det är olika beroende på. Så är det. Hemma i Trollhättan vet jag att vi ska ha solet idag. Så att det kommer väl lagom hem till regnet naturligtvis. Här är en grej. Familjen Bridgerton. Har du sett den? Finns väl på Netflix tror jag. Eller ja, det är där den finns. Bridgerton, jag tycker den är bra alltså. Den är skön, vi har väl inte sett alla säsongerna, men den kommer få en prequel, alltså en spin-off tydligen. Och då är det då för dig som följer detta, det är kärlekssagan mellan Violet Bridgerton och Edmund Bridgerton som man får följa den. Och vad som hände innan när de var mindre, det här med prequels funderar på. Men fasen var först med det egentligen? Du vet det här att man liksom berättar historier som utspelar sig innan, det är sånt smart grepp ju. Jag har faktiskt grävt lite i historien. Jag har ett svar på min egen fråga. Den dyker upp alldeles strax.

Och så, som genom ett trollslag, så hade hon uppfunnit cockney-tyskan. Lena Satellite efter Mauro Scoccos Nelly på 3B. Jo, men nu det här med prequels. Himla smart grej. Men först gör man en film. Och sen tar några år, sen blir man uppföljare. Och så tänker man så här, jag vet inte vart det här berättelsen tar vägen. Då tar man greppet. Vi gör en prequel istället. Det vill säga, vi gör någonting som utspelade sig innan allt det här. Det används ju nu. Det är vardagsmat. Jag tycker det är lite spännande grepp alltså. Men det här är inget nytt. Jag var tvungen att kolla. Vem var först? Ja, men det var ju de gamla grekerna naturligtvis. Ja, men det är ju själva fasen att de ska... I litteraturen i antiken använder man det här. Så det är ett gammalt grepp. Men den första gången det var i film, det var Paul Wegener, tysk stumfilmsregissör. Där kan de också gapa mycket som helst i stumfilmsregissör. Raus, skrek de. Nej, det kanske vi inte gjorde. Filmen, den tyska stumfilmen, hette Der Golem vi är in die Welt kam. Den stora trollet som kom till världen, tror jag, Golem. Det är väl någon sån här biblisk historia. Från 1920, stumfilm. Och den gjordes som en bakgrundsberättelse till en tidigare film som kom 5 år innan, som hette bara Der Golem. Alltså. Så det, då vet vi det. Jag vet inte, det var så spännande svar egentligen. Förutom att de gamla grekerna, det kan de nästan räknat ut, va? Men den där Der Golem vi är det Waldkamp, så ser man den först då. Eller så ser man den andra. Det här, vilken ska man se först egentligen? Oavsett vilket, en bag and box till de filmerna tror jag kunde vara på sin plats.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
4: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
8: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Ah,
11: jaha, där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
12: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR Slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR Slamsugning.

0: har det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Hej, Vedumsgräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Vi bygger drömmar utav
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

precis. Det är det här, vet du. Vi ska skita fullständigt i att ungarna rullar med sina ögon när vi rör oss. I can't dance. Man kan inte mäta glädje, tycker jag. Det funkar. Rör din kropp och var härlig bara. Genesis, I can't dance efter Molly Sandén och Miriam Bryant. God fredag. Och nu hoppas man ju idag och även över helgen att det skärper till sig här nu, att man börjar snacka som politiker. Så är det ju. Centern har ju bjudit in till fredagsmys idag på en herrgård på Lidingö. Så nu ska man börja snacka med vänster. Det är väl ändå bra, lite annat folk också. Jag läste att Birger Schlaug, Miljöpartiets tidigare språkrör, han som alltid hade rutiga skjortor, han har fortfarande på sig det. Och de här sköna glasögonen som visar lite mörka när man går ut. Han hade kritiserat Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Han sagt så här: sätt er och fika för i helvete. Bjud hem varandra, ta ett glas vin, diskutera barn och framtid. Ja, men det är ju rätt. Varför krångla till det? Och det är jag rädd för att kanske Centern gör det. Är det inte lite tjus för tjusigt med en herrgård på Lidingö? Jag menar, ett snack med vänstern hade kunnat funka precis lika bra. Kanske bättre till och med. I en igenimmad vass lada och en halv special i näven. Och det här med röda linjer, jag tror att det är, även om de är just röda, kanske tänker man att det skulle funka med vänstern. Men jag tror att liksom linjer överhuvudtaget kan vara jobbigt för, liksom vänsterpartiet. Det är det här och Centern också. Men för att ta bort dem kanske. Sen tänker jag så här, det var ju bara ett tag sedan som man gjorde ett journalistiskt gräv på vänsterpartiets kansli i Stockholm. Och då hittade man ju lite bus där på toaletterna, kommer du ihåg det? Så jag tänker att vänstern är inte helt främmande för vita linjer i alla fall. Men, oh, är pappa fint? Det är möjligt.

Toto, Hold the Line efter Lars Christers på 3B. Du, nu blir det önskemusik efter klockan 2. Stå inte där med byxorna nere nu och känn så här, men jag vill göra den låten in på våra sociala medier och döna, som vi säger. Kör gärna bara, vad vill du höra? Du sätter soundtracket till fredag. In och jobba.

klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.

Street Called Name, Keith Urban efter Eleanor Bodle, Keep Searching. Det har ni en vacker helg. Jag poppar ut, eller jag går ut och så har de andra städat. Det tycker jag är trevligt. Det höll att hålla sig under radar och så skylla på evolutionen också. Varför det knakar i knän och leder. Vi saknar tydligen ett socker. Så de där jäkla schimpanserna, de tog väl allt sockret i evolutionen och behöll det. Så därför kan 60-åriga schimpanser klättra i träd utan att det knakar. De kan knyta skorna utan att det knakar. De kan gå på 2-dagarsfestivalen Gothenburg Roots som äger rum. Kickar igång idag och håller på imorgon också. Det kan de också göra ute i knakaren. Och Nossan Ljusfestival med Sean Banan imorgon. Oavsett vad du gör, ha en vacker helg.

0: reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Vad har du hettat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Där försvann snöskyffeln.
12: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
13: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
14: Julbord på Götala Herregård i Skara från den 27 november.
15: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
18: Nu får du kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
19: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
18: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
20: Men wow, vad mycket tyger.
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
23: Tibro Skog och Trädgård.
1: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
2: Har vi din drömresa?
4: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
2: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
4: Vill du resa på egen hand?
2: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
4: Vill du veta mer?
2: Ring oss.
4: Boka ett möte.
2: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
4: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
2: Saxentours.com.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: 3 män i 18-årsåldern har anhållits efter uppgifter om att en nollning spårat ur på en internatskola i Sigtuna. Enligt TV4-nyheterna ska maskerade elever ha förnedrat och straffat yngre elever med bland annat ett svärd och skärp. Brotten som utreds är grovt sexuellt övergrepp, grovt olaga tvång och misshandel mot 3 minderåriga målsägande. Skolan har polisanmält flera brott som rör våld, hemfridsbrott och penalism. Den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay tilldelas Nobels fredspris. Nobelkommittén lyfter hennes arbete för att främja fred och stärka internationell lag. Pillay har bland annat varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och vi avslutar med nyheten att jättesköldpaddorna som tidigare varit på randen till utrotning nu har blivit fler än invånarna på källorna. Cirka 180 000 jättesköldpaddor lever nu på Aldabra, en atoll i Indiska oceanen. Det är den högsta siffran som någonsin registrerats och mycket är tack vare ett återhämtningsprogram som inleddes 1981.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in. Runt 10 grader som mest under dagen och vindarna de är måttliga från nordväst.
3: Du önskar, vi spelar.
4: Önsketimmar i Treby.
3: Fredagar mellan 14 och 16.

Det är The Bellamy Brothers som ljuder ut i radion med låten If I Said You Had A Beautiful Body. Så är det med det. Tommy Svensson, tack för den här förmiddagen här veckan. Då är det dags för 2 timmar där du som lyssnar har möjlighet att påverka musiken. Det är 2 timmar med önskemusik. Hörrni, ni får gärna höra av er. Och då gör ni det genom att mejla till studion@radiotreby.se. Eller skriv via våra sociala kanaler, det kan ni också göra. Det finns den möjligheten. Vill du dra ett sms, gör det till nummer 72 550. Börja med att skriva Treby. Gör ett mellanslag och ett meddelande som är kort. Vill du prata längre, då finns vår telefonväxeln öppen. 0512 659 009. Om ni undrar vad jag håller på med samtidigt här, så håller jag på att justera bordet lite grann här så man kan komma till en bra placering. Så nu är allting på plats där. Ska vi ta och börja veckan som ska dimma med och kika till vad Inge Fransson har skrivit via vår sociala kanal Facebook. Jo, han vill höra en låt som påminner om sommaren.

0: där öppnar vi önsketimmarna denna fredag med sommartider. Givetvis var det gyllene tider som gav oss den här. Redan 1982, Inge Fransson önskade den här låten. Ni kan önska genom att höra av er till programmet fram till 4. Precis så är det en fredag då det faktiskt har spruckit upp lite. Ganska fint väder och nästan lite sommarfeeling. Carina Nilsson skriver: "Tjingeling, nu är det fredag och ledig dag. Så lite rock'n'roll med Arvingarna." Jag tror att det här kommer passa Carina.
1: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Ja, vi får väl tro att det där var tillräckligt med rock'n'roll för Carina som har önskat via Facebook-sidan Radio 3B. Det kan också vara med och följa oss och så kan du tävla om biljetter. Vi har ju biljetter fram till och med söndag och då är det 2 stycken biljetter per gubbe eller kvinna. Gubbe, käring. Gå in i alla fall och var med och tävla om det så att du känner att du vill gå på konsert. Då kan du göra det helt gratis genom att skriva en bra kommentar eller tagga någon tror jag det är där. Vi har massa bra önskemusik som ligger och väntar. Nu ska vi gå till Christer Gustafsson. Han skriver så här: hej, jag skulle vilja höra Shuva Daddy med låten Under the Moon of Love. Hälsningar från Christer Gustafsson som finns i Skövde.

0: Under the Moon of Love hörde vi och önskade var Christer Gustafsson i Skövde. Vi ska ta oss till en kille som har med Falköping att göra. Vi håller oss lite sydöstra Skaraborg i eftermiddag, kan man säga. Det är Hanna Tillin som vill att vi ska spela en låt som heter Möt mig i Plantis ikväll. Och det är Marcus Wilson och kollektivet som framför den här. Det är dags för världen att upptäcka hur grymt hur grymt bra de är, skriver Hanna.
1: Du önskar, vi spelar.
2: Önsketimmar i Treby.
1: Fredagar mellan 14 och 16.

0: får man ta sig till centrala Falköping om man ska möta upp då, nämligen Marcus Wilson och kollektivet. Det är inte att de spelar det ikväll, utan låten heter Möt mig i Plantis ikväll. Önskemusiken fortsätter nu med att titta till en jubilar faktiskt. Det är Lena Thomsen som skulle vilja höra låten det regnar med Lasse Stefans på sin 70-årsdag. Stort grattis till Lena som tycker att det här med att det regnar, det är bra det.
1: Och det är...

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi bygger drömmar utav
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
7: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar. Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
8: Din resa börjar på saxentours.com.

0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
1: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
2: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
3: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Hans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
3: Och nu, tillbaka till musiken.
4: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.
2: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Lite skön fredags eftermiddagsstämning kan man nästan säga i radiofabriken där vi har musik från Soul to Soul. Låten där heter Back to Life. Och vi tar väl och plockar in veckans första samtal i sändning. Hallå, säger vi till någon.
1: Ja, hej, jag heter Ann-Marie Eriksson från Alingsås.
0: Hej på dig, välkommen
1: hej, till... Hej. Och så vill jag gärna höra ifrån Frälsningsarmén. Och det är så här, för mig är det underbart att veta att Jesus är min.
0: Ja, just det.
1: Går det bra att ställa den?
0: Det ska vi försöka leta efter.
1: Frälsnings... Ja, det var inte jättesnäll. Tack, älskade. Tack för att ni hjälpte mig.
0: Ja, vi ska se om vi
1: tack,
0: kan...
1: Tack. Ha det gott. Hej då. Hej.
0: Ja, vi ska väl se om vi kan hitta lite musik från Frälsningsarmén också om en stund här. Under tiden ska vi fortsätta i den ordinarie spellistan. Så, alltså inte ordinarie utan det som ligger i önskemusiken här. Det är ju som så att man får ju leta. Vi ska leta efter Jesus om en stund här. Det kan bli en spännande uppgift där. Nu är det så att jag plockat fram Queen här. Och varför har jag gjort det? Jo, det är för att den är önskad via vår Facebook-sida den här eftermiddagen. Där jag nu letar efter önskade person här. Jag skulle nog aldrig tagit in det här samtalet. Det känns som att det blir väldigt rörigt det här eftermiddagen. Nu letar vi här och så säger vi som så att någonstans finns önskan. Där har vi den. Det är Lillemor Wallén. Bästa kanalen som man kan lyssna på. Spela gärna Too Much Love Will Kill You med Queen. Och jag letar efter Jesus, ja.

0: Queen och Freddie Mercury där då i låten som vi hör, Too Much Love Will Kill You. Oj, oj, oj, är det så faktiskt? Vi får väl se. Nu är det dags för Eva-Lotta Ekfeldt som skriver så här att hej Marcus, Eva från Skövde. Dottern på Bryggaregatan i Vara och alla fina grannar som finns där, de finaste grannarna hon har haft. Spela gärna Håll mitt hjärta med Björn Skifs och tack på förhand, skriver Eva.
1: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.

Björn Schiff som vi hade i gårdagens tävling Vem är det som tjötar? Här var han med Håll mitt hjärta. Vi går vidare i önskemusiken och det är Mattias Ren Josefsson som nu ska få bestämma musik passande för gårdagen i alla fall. Roskevers rock med Bröderna Djup.

0: Bröderna Djup där med Roskvers, eller Roskvers Rock. Vi har ju faktiskt en som verkligen kan det här med skaraborgska mitt emot här i studion. Hur uttalar man det hela om du ska säga Roskvers, du som kan västgötska?
1: Ja, det gäller Roskvers Rock då.
0: Roskvers Rock, ja bra. Mm,
1: det är rätt.
0: Essunga starke man, den mest kryssade i hela världen, håller jag på att säga. Var det inte så?
1: Nej, ah, inte riktigt.
0: Nej, du är här och kikar läget idag.
1: Gick la hyfsat i valet i odlare.
0: Ja, ja, ja, precis. Mm. Ja, men det är tur att du kommer förbi och tittar in även hos oss då ibland där.
1: Ja, men du har ju ganska god fika här, så jag var nog därför passat på.
0: Ja. Ja, ja, det är bra. Mm. Du har ju önskat en låt här också, det får vi ju ta och spela här om en stund. Där det var någon Wagon Wheel som låg i ditt önskekuvert här.
1: Ja, men precis, med Darius Rucker, så här lite countrybete, vet du, en god bete. En god bete, helt enkelt.
0: En god bete, ja. Mm. Nu ska vi ta och fortsätta. Björn Eriksson finns i Kungsbacka. Han vill att vi ska spela Eddie Medusa, Gasen i botten.

0: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
5: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
4: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då?
6: Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se.
4: De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
7: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
0: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
8: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
11: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Det stämmer.
14: Strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
18: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
19: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
22: Och nu, tillbaka till musiken.
23: Så

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en regering som hon ska leda. Regeringsfrågan har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Centerledaren Elisabeth Thander-Ringqvist vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsatt informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadjic är död, skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in idag. Runt 10 grader som mest och måttliga vindar från nordväst. Under helgen sen så kommer ett nytt lågtryck in västerifrån med tillhörande regn och skurar.
0: Det här är önsketimmarna i Treby.

Beautiful morning så här på eftermiddagen när klockan passerade 3 och det är fortsättningsvis eftermiddag med önskemusik fram till klockan 4. Sen är det Fredrik Sandgren som tar plats här i studion för att vara ditt sällskap, eller vårt sällskap hur man nu säger. Jag fick lite sällskap i studion förut här, det var Daniel som kikade förbi här och hade en önskelåt och vi skulle ju då lyssna till Darius Rucker med Wagon Wheel.

Wagon Wheel heter låten och Darius Rocker i önsketimmarna på Trebyn, där vi nu går till Lars Nord som skriver så här: vi urnersatte min syster idag, hon blev 63 år. Vi vill höra Bett med Kiss.

0: Vill du önska en låt?
1: Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.
2: Ja visst, det finns många möjligheter att önska i detta program som heter Önsketimmarna. Ellen Johansson Simpa sitter med mannen i bilen på väg till Partille. Skulle vilja ha lite god countrymusik och tänker att du kan spela Old Song med Freddie Wilhelm, killen från Örebro.

Ja visst, han kommer ifrån Örebro har vi fått lära oss nu. Den här killen som heter Freddy Wilhelm Helm. Ja visst, önskemusik är det som gäller på Radio Treby. Här kan du vara med och önska det du känner för eftermiddagen att det där vore faktiskt schysst att spela i radion. Och vi försöker lösa så mycket låtar som det bara går här. Nu ska vi se, det är en önskan nu närmast från Conny Stensson. Hej, miljonär med City Boy. Himla bra band som spelas för sällan. Ja, det var nästan sak samma som jag sa där. Conny Stensson i Vara, här är din önskan.

0: Det här är önsketimmarna i Treby.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
0: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
15: Kia, movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
18: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
20: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till

0: er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Hej, Vedums Gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice. Däckgatan 1.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
2: Och nu, tillbaka till musiken.
3: Önsketimmar i Treby.
4: Fredagar 14-16.
1: Önsketimmar med Marcus Larsson.

Förlorad igen hör vi med Niklas Strömstedt. Vi är på uppvartsträckan utav veckan som ska timmar här på Radio Treby. Och då ska vi se vad som har landat i vår önskehög nu då. Jo, det är en önskan om lite höstmusik. Det är från Svansi som vill höra höstvisa med gotländska Einbusk.

Ein Busk hör vi med låten Höstvisa, Skynda att älska heter den också. Det är ju sådär, en del tar ju faktiskt två låttitlar i en låt där. Nu är det en låt som bara har en titel och önskande har mejlat på studion snabel@radio3by.se. Hej, jag skulle vilja, skulle så gärna vilja glädja vår chef med en låt. Så här på fredagen. Skulle ni kunna spela banjodunk med Kasshumor? Hälsningar från Busfröna i trädgården. Anders och Britt-Louise som vill skicka den här till chefen då.

Det var Banjodunk med kasshumor vid mikrofon också där. Bilgranat. Nu är det dags för lite fredagsfeeling på riktigt kan man säga. Jag läser ett mejl från Tord Karlsson i Mariestad. Hej och god fredag. Mitt namn är Tord Karlsson i Mariestad. Har en önskan att ni spelar Äntligen fredag för min mycket goda vän Lotta Excel. Hon finns också i Mariestad. Hon har det lite tufft nu på sitt jobb, Skaraborgs sjukhus. Och om ni vill fixa detta så gärna 15.40. Ja, 15.40 beställt. Hon sitter nämligen på väg hem för helgens återhämtning. Då får vi tro att den här låten passar bra då. 250 kilo kärlek med Äntligen fredag.

0: Hörrni, det är ju en del höströsk och sådär, fast solen tittar fram den här eftermiddagen. Nu har vi fått en fin bild här från Johan Forsberg. Hej, skulle vilja önska en låt ifrån värmen i Alanya. Det ska vara gött att leva med Galenskaparna. Och han skriver också att ingen är avis på vädret hemma, frågetecken. Jo, men lite så. Men det är gött med höst också för något tillfället, för nog säga här. Vi ska se, de finns i Timmerstala i vanliga fall. Johan och Lillemor Forsberg.
1: Livet är gött, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön.

Från en live-version här då, Gött att leva, Galenskaparna och Aftershave. Ja, då ser vi att klockan tickar på snart fram vid 4. Fredrik Sandgren gör sig redo för att ta över här under ett par timmar och bjuda er den här fredagsstämningen på sitt sätt genom radioapparaten. Vi ska avrunda och det blir faktiskt Annika Jansson som kommer att få sista låten. Och den är kanske inte till henne, för hon skriver så här: hej! Jag skulle vilja spela en låt för min dotter Tina som fyller 40 år imorgon lördag. Vill att ni spelar Simply the Best med Tina Turner. Hälsningar från morsan och farsan och syrrorna på denna 40-årsdag imorgon då, den 10 oktober. Ja, det blir sista låten ut för idag. Och därmed önskar jag Marcus Larsson en riktigt trevlig helg. Sist då, Tina Turner. Hej!

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. axima.se.
13: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
18: Vårgårda.
17: Sollebrand.
18: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
17: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hej, Vedens gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedensgräs.se.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
9: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
10: Och nu, tillbaka till musiken. Har blivit 4. Och här är senaste nytt.
11: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en regering som hon ska leda. Regeringsfrågan har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Centerledaren Elisabeth Thander-Ringqvist vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsatt informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadjic är död, det skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.
9: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
11: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in idag. Runt 10 grader som mest och måttliga vindar från nordväst. Under helgen sen så kommer ett nytt lågtryck in västerifrån med tillhörande regn och skurar.
9: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Twice. Blink Twice heter låten Chabuse och Miles Smith är vi hör här i Radio 3. Vi säger tusen tack till alla inblandade i önsketimman. Inte bara programledare och övrig personal utan kanske framförallt till dig som har varit med och önskat låtar. Utan dig så hade de stått sig ganska slätt de där timmarna. Så tusen tack för det och så hoppas vi på att kunna göra resten av fredagen smått fantastisk.

She Drives Me Crazy heter låten, The Daft Punk som gör den. Du hörde Pinkina, det är låten Can We Pretend. Vi ska lyssna på massor med bra musik här framöver. Maria Jane Smith alldeles strax. Fleetwood Mac med skön klassiker. En av mina favoriter från Kanada. Avril Lavigne ska du få lyssna till. Och Jamiroquai, det var ju länge sedan. Virtual Insanity, den är ju riktigt, riktigt skön. Och vad gäller sköna låtar och låtar som jag gärna lirar högt när jag sitter och cruiser i bilen. Ja, då har vi plockat fram en sån nu. Den här, den höjer jag volymen till, det kan jag lova. Sen får jag någonstans kämpa också för att inte köra lite för fort. Här är Daft Punk, låten Around the World i 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej på er ute i stugorna. Nu var det brevvis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Där försvann snöskyffeln.
1: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
2: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
3: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken.

0: sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
2: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö, avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
3: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
5: Lyxpytt.
4: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
5: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
4: Och 2 kilo?
5: 70 spänn.
4: Det där är ju lyxigt på riktigt.
5: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
4: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik.
5: I Källby.

0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Är du redo för sommarens resa?
7: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
6: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
7: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
6: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
7: Säkra din plats på saxentours.com.
6: Minnesota väntar. Häng med!

0: sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Fleetwood Mac gör låten Monday Morning, och det gör de här i Radio 3. Vi är ju inte framme vid måndagsmorgonen än. Det är ganska lång tid kvar innan vi är där. Vi har en hel underbar, njutbar, ljuvlig helg framför oss innan vi är där. Men vet du vad det sjuka är? Jag blev varse om det här idag. Novemberlovet, det är ju fasen bara 2 veckor bort. Och sen efter novemberlovet, ja men då har vi ju börjat sprinta mot jul. Jag vet inte om det är att jag börjar bli gammal, eller är gammal. Men går inte tiden sjukt fort just nu?

Hanna Färm gör för evigt och det gör hon här i Radio 3-by. Du hörde Chris Rea innan det med låten Let's Dance. Dröjer inte länge innan vi hör hans ljuva stämma göra Driving Home for Christmas heller. Alltså det är stört vad snabbt gick. Och så snöar det ju uppe i Värmland och Dalarna och Härjedalen och grejer igår också. Det där är ju bara helt galet. Vi behöver inte frukta snö än på ett tag, inte ens frost om jag tittar på långtidsprognosen. Men står väl inte på innan den står och knackar på dörren också. November, 2 veckor, det är ju helt sinnessjukt. Jag blir helt paff när jag tänkte på det innan. Jamiroquai alldeles strax, lite The Beatles på det, men nu närmast Pink. Här är hon med So What i Radio 3-by.

0: Reklam.
1: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
2: Vad har du hettat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
6: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
7: Jaha, där försvann snöskyffeln.
8: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
9: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
10: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
17: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
18: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroj här.
19: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
20: Vårgårda,
19: Sollebrunn
20: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
19: Paroj.
20: Din lokala drivkraft.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
25: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
25: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum. Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
4: Och nu, tillbaka till musiken.
5: What we're living in, let me tell ya.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en regering som hon ska leda. Regeringsfrågan har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsatt informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadic är död, skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Vi får en del solchanser innan nya molnområden drar in idag. Runt 10 grader som mest och måttliga vindar från nordväst. Under helgen sen så kommer ett nytt lågtryck in västerifrån med tillhörande regn och skurar.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Klassiker med Fiction Factory här i Radio Treby, låten Feels Like Heaven, nu när klockan har passerat 17. Vi ska lyssna på Joakim Berg alldeles strax. Han har ju lämnat de andra grabbarna i bandet bakom sig utan att det på något sätt är dramatiskt, men gör nu mer solomusik, kan vi väl kalla det för. En av hans nya låtar som heter Över ska du få lyssna till om bara en liten stund. Innan det här så blir det Barbados och låten Tiden står.

Bow Baby. Eller ja, inte med Baby utan bara Bow Bow. Ja, Let the Dream Come True heter den i alla fall. Jocke Berg innan det på egen hand och låten Över. Kompis, det är fredag idag. Alltså high five till dig. Vi gjorde det den här veckan också. Vi kom ända hit. Ah, fy fan. Grattis, buddy. Grattis.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Ja, visst.
13: Hej, Vedums gräs här.
14: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
13: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmattan nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Don't bring me down, Electric Light Orchestra. Du hörde Melanie Fiona innan det också. Hon gjorde sin Monday morning. Det är ju långt kvar till Monday morning. Du behöver inte oroa dig för det överhuvudtaget. För det är nämligen fortfarande fredag.

I don't want to be a star, Corona. Det var Bonnie Amina det med Gotta Go Home här i Radio 3by. Du, vi står samlade bakom mig här nu, höll jag på att säga, fiktivt talat. Och säger tusen tack för den här veckan. Vi är jätteglada över att du har velat hänga med oss hela den här veckan som har varit. Och se fram emot helgen och hoppas på att vi får ditt sällskap då också. Och så önskar vi framför allt att du får en riktigt, riktigt trevlig helg.

0: Reklam.
1: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Tovex bil. Hela vägen.
9: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
17: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
19: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
20: Lyxpytt!
19: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
20: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
19: Och 2 kilo?
20: 70 spänn!
19: Det där är ju lyxigt på riktigt.
20: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
20: i Källby!
21: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Nu får jag skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
25: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
24: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
26: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
27: Hej, Oskar.
28: Och Anna på Paroi här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrunn
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
0: Paroi,
1: din lokala drivkraft.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Tibro Skog och Trädgård.
10: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
20: Lyxpytt.
19: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
20: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
19: Och 2 kilo?
20: 70 spänn.
19: Det där är ju lyxigt på riktigt.
20: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
19: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
20: i Källby.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Hej, Vedens gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedensgräs.se.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
5: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
6: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
2: Och nu tillbaka till musiken.

0: to me.
1: Du lyssnar på Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Ah, Rune!
9: Jaha, där försvann snöskyffeln.
8: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
10: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.

0: Välkomna till Götala herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.

0: du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Vi bygger drömmar utav
5: vår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
6: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
5: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Letar du efter ett

underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Färdig gräsmatta på Rulle.
3: Välkommen till Hedums gräs.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Vi bygger drömmar utav
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
13: Men det luktar ju onkat här inne.
14: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
16: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med mat lagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum. Armering.

0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: Axima, din SSU-handlare i Skaraborg.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
9: Nu får du skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
10: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ahl Verkstad tar vi fram kundanpassade

0: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrand
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
6: Paroj,
7: din lokala drivkraft.
8: I stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
9: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
10: Lyxpytt!
9: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
10: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
9: Och 2 kilo?
10: 70 spänn!
9: Det där är ju lyxigt på riktigt.
10: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
9: Välkommen till Dattgårds fabriksbutik
10: i Källby!
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Hej, Vedums gräs här.
14: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
13: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmattan nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
15: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
13: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
14: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
14: Åh, så blank att campingen blir bländad.
16: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
17: Ah, huvudet!
18: Jaha, där försvann snöskyffeln.
17: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
19: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Kap, svets, slit och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Hej! Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
8: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
14: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.